0: Hawara Adi Aisha Mustafa Ndiro Krazu.
1: Gila harami kurentun da su kuma lokacin da ya sa larimin timin luko una ka kan lokacin da ne yan drofle yan da tamtam maku da ita gaskiya amma ka wajin go kaurita na si ada karno
2: darasan kal kal lokacin da ni kazi ya kada kishana so da Greenland kishana doni larda fo richi sa da di tare ida zana la tanza kan doro
3: kasa di jirisa din kazi ya sandiya Greenland madakal turo
2: Paraskram doni kasa di kamaye ndara sonin yim lada misal saya kika jirelan itagatin maduro ruptu no bayan kamila panturo.

0: ndi dai kamaro tiranya ndo ala sungo dai ala barat ni nyum ga ala ya ndiro sunna waja tiran ni daga na fata kanda du sulur da du uska ya kame ke din bafar din ale are ma biya men tenin wai kulur ta to nu da zero ar mara ngai da jen dan wai ta to asar ten dero abula bare ma to gonye ke ko sin so yi awla falan da diana kurun so ku nya da suke da yo jira ke ma ta to asar ara ko din are suke da inji fara bade are ya hola kuskuri an bayan da andar gulle sai wannan dare
1: so inji ba da gaskiya andro lan sutuna amma da wala suna da tokal din tawiri kuma da me tinda ajo tamam ningri bor me.

0: ngila harami kuntu so to mangana tamtam flay adi yagon maro gon waro sana tibirin men wat sun zai kala hawar to tai maududu ne ma ku sanan de din kala din zan din dishma kala afi man gin zan din din kala futu do in kama zort din dal zaman ne men ne kala lan zan din ne amat ayo do shi kama zort au bi kama awas din dal zaman ne non
1: a shi de misalo au kama tabi misalo lexi a zubi a hoton zai agozo sikya Kamerumin comment section ga shiro mana kutukutu zo bulte yo uro yanan adam
0: shi shi ma sha zorzoro yo kuma futin and let's to bring me so glandia it guy na shadow ne kam and ya zorta au bin awala so dal zaman ne mene
2: putre dia glandia ikai ne shi ma awore ar kama and ya zortin
0: zorjin na da
2: yo and dey bari ne yo ar dia suka tinye ma bari ne min yo awala so la san mana kutu wuljin ko ne ba klanda ikai a wajiri ardo dai ikai arde suka
0: social media surma ke ta sanya yan sha da rumin ka
3: putu sawande ben

0: Ale CDNBA NBA chairman ko sada ya walta na roko taro za yano shimale zu bongo su an fu moto da gaba da bada chairman su ro moto da kam ara ku gode no yo fal be shi shi ti dreba din sa sakana duar mano da bom de sai de u hedu konga da sai ma baza gawo de kamu aya ke konga la fala cha de da sai ma zo fan za ma sai de war ma da atake baro lara
1: moto ale da ise no doctor mana awru wazana da le ba na karo da moto roza moto da na dan hapka da kamin nan gawo goza na ma da au zo fan za na da motor am sapsa hapkara da union so sai male da ka mina rugo da amza zo fa na ma da kuncen da motor go go 3 ya ku go da ya da motor chairman a falla da ile da go za kesha ba shi tana ma sanna sai
2: blab malmatari da matruke yobe lagdi lar Nigeria adiyan krija na naiduri uwa sana litarin kusukur mai rason registry na kara kamil hawar adeci wakil da kre yobe alhaji sharif brailan fano
3: am sandi u kamaron letaro sana ngaudono kre jana

0: ci cira do ne ci silan garsa din maare a tira do ne tifa kura ya ne era do fis ko lokon a tifa ganai maare ne era do titulo
1: kura moto kura ri sha a wodo taya mi wo maare
0: yo wani a yo lo poke tinde kura ma ne era do fis ko lokon amma shi gana maare ne era do titulo
1: ngila masha Allah
0: yo ko rubairo ro kama nyoro fiza saladin ma dinera do fallin yarhun amma fusti ma a do fallin yarhun bairo ro nyoro fiza saladin ma amma fusti nyoro fiza do ya kin yarhun
1: ngala masha Allah
0: a wadon kira saladin da ngala kasarra tara kalewanci
1: ngala te da yanyura askrera loktu ngonum andi aloktu Allah boturo te da yanyura askrera na shado ar jami garu toro ar bayan to shado goda inda shari wato ganyo assalamu alaikum
2: salamu alaikum
1: wa alaikum salam mana jin
2: class
1: lele
2: welcome
1: alhamdulillah
2: nda amso ndaje
1: mbe suron kara en mana jin
2: zaman kara ta suwan ana musawa nan
1: na musha kishero
2: yayin su a bikaro in kama wani ya kana shin kama shi kare duwaliyar araka banja kana kuma era du engineer din ma yile da dukwali ya runa sayo a da aka shi duka hutu a dogon gaskara
1: a da biskaro yuma
2: a
1: gila masha Allah ta yi danyen yura suke na yana loktu gwanin raji loktu allan an da ya bayan na kandoro ta ma yi dina jami gafsuna da ya sun mokaru ilan ya kirin zanaro salamu alaikum salamu alaikum nam dumana jin arba dulwa mana mi kamdina assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
3: inda wa tikiya
1: glaz alhamdulillah
3: nam babur sisi mari bo hole mana jin
1: gra ushe kishero
3: a obudin to ba obia wa de tai yena ma parma prani di gustaron galmina kal kallay doni kuma jor tawa mari duniyar arakana rakani da loko rungo motore da tata ya mare diye yer tili tili da loko kiti kiti ya mare yer arati na talo to da wantina lo to ya kama da bundi buron tun duniyan loko un sa arakan sa mare kuri su ba du chakur chakur masala sa mare da su wantina ai ma odo na kanti su kuma ji dan sautin ma kullum wai da tin ma sam sai an ga ido rin ma ne alama turi ma na kin dai ai ha duk fallin yari din din ta kai kada din gal ta gangala ka so ga boye da ni ani to ani so da duk kare sai da islam yi ke da duk nan ka da ai no din dai dai
1: ngala don sha Allah dai yan yura screen da yi loktu ngon ma da loktu Allah boturo da yi loktu dai dai sai nai da bota da ni gonya assalamu alaikum bajiyarwa mana amerikam dina na sha do zunduwa munduwa mt na zanna din nai ku attiri mashallah bajin ba assalamu alaikum
4: wa alaikum salam ba san da wa kiliwa
1: da ba do kiliwa
4: kiliwa dai
1: na'am duma na jin
4: ya fa mara gore ngore boin dangare
1: ya fa mata taman kare kasu abiyan der kudum
4: taman kare kasu goro juri kurai no du
1: ade
4: ah kuma holde kurai ne giri ni rongu ni mar tiri du mi engine anje kuri ya kasar no ro fa inda kasar ni
1: ngade ingela
4: ja hi wa inde mi a inde ya kai sana sana na ro inde kuri ya kurai ne kurai ya fara gurto tamai
1: ade
4: a ade be ya kare ni hi yar diyo diyo
1: tata ga ne
4: kuri ya du yar ke kasar dai fara sambanda mal du ba san kuri ya ne
1: gila te da yura skrera loktu gwaru ba da loktu ala boturo ala mi krintin da so ala dare da jiram faraskaram da tamtam ma faraskaram da taman kare ka su yaro kashe su zaman ci da ba na da na da faraskaram da ta kinaro da na so engineer ko ni hasuna guru client da faraskaram da don ya ta kinaro hasan muhammed wannan dia sai loktu huya